Pre tačno 5 minuta zvonilo za prvi čas u školama. Popodnevna smena. Pa da. Davno beš kad si išlo u školu.